しい水辺のね、まあ、初めてそんなに付き合ってくれると思うんで、まあですね、今日も好きで反対もないですけど、これで、今日は読んでガーナー食べてみて、